0: rundt omkring i Nørrebro.
1: Er født
2: det
1: ikke
2: nu? Det er man nok
1: der. Det er på.
2: Er jo.
1: Er jo.
2: Er jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er
2: jo.
1: Er